როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათ ოთხ შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინო

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენა და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: ჩემს საკუთარ რობოს ჩემი არ არის.
1: საღამო სექსზე.
2: მე რას ვერჩი, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აი, წაკ, ბოშორი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური
1: Ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: I sam izidao se rogor skali nazad u ćebi. Vneli da su eli ženik u ćebi. I sam izidao se rogor skali nazad u ćebi.
1: Reklama čvene burze.
2: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობების

0: ყვილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა,

0: ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით.

0: Reklāmā ჩვენე ბურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო

0: ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: გებლეთ ავტო გადაზიდვებით 2:60:00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2:60:00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2:60:00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეულია რომ ამ შეიძლება

0: ნაწარმოებები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რა ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩი და რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სადაც ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩი. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენა და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

კული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც

გავზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: Ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორ შაბათ.
2: ორ შაბათ. ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: 欢不喜欢穿的布鞋。
1: 猪仔，猪仔，别来到天堂。

Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, webguardi ecovut.gr.

0: მსოგი გვარებთ კომპანია ჩიპი 574 17 99 99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში სახსა თუ ოფისებში ტელეფონი 574 17 99 99 აღმაშენებლის 199 დინამო სტადიონთან
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70
2: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი.

0: და ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ის რაც ჩვენია.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
1: ორშა

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჯუბას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Market-sa da Extra Gizet.

0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩუმენ ბესენ და
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
13: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და ძვენებში.

0: საური. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ori 12

0: სალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, საღამოშვიდობ ისა, სრულდება 18 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვიახლოვდება კინომანისთვის განკუთვნილი დრო, გადაცემა, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, მეც რაღა დაგიმალოთ და დღესაც იქნება თამაში, გართობა, სიხარული, ბევრი კარგი ნაწყვეტი კარგი ფილმიდან და საუკეთესო პრიზების გათამაშება. ეს ყველაფერი სულ უახლოეს საათ ნახევარში ჩვენებურზე. მანამდე კი მოდით ცოტა გავხურდეთ. დღეს გვაქვს ორი სიმღერის წარდგენა ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში. ამ სიმღერებს პირველად მოისმენთ რადიო სივრცეში, არცად არ გაჟღერებულა და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავალ და პირველ სიმღერას შემოგთავაზებთ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.
0: მაშასე, ამ სიმღერას ასრულებს და მისი ავტორი გახლავთ ყველასთვის კარგად ცნობილი, განსაკუთრებით ჩემი თაობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი თინეიჯერობა უკავშირდებოდა ამ ადამიანს, მის კოლექტივს და მის სიმღერებს. ეს არის თემო ხვიბლიანი, ხშირად ჟღერს მისი სიმღერები, განსაკუთრებით პოპულარული აღმოჩნდა უდაბნოს ვარდი, რომელმაც

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვობიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
2: რატომ იყო

უნდა გამოიცნო რაჩიძრომ მეტი ფილმი ნაწყვეტებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინომუსიკა, ხოლო დანარჩენი დიალოგები. რა შეეხება წესებს, ასევე გამეორება შეგვიძლია სამჯერ თვითონ ნაწყვეტის, ასევე საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე ვერ მონაწილეობენ ისინი, ვინც უკვე მოიგეს ამ სეზონზე და სეზონში მოგებას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა 22

5-6 7 ივნისი პარასკევი შაბათ კვირა ექსპო ჯორჯიაში. ალბათ ქენც მიბრძანდით უგულშემატკივრად, იმიტომ რომ მილდიანი გეპატიჟებად აქ უფასოდ გაგიმასპინძლდებიან და თან არამხოლოდ ღვინით. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ჩვენი მეგობარი მწარმოებელი ტენე, ქართული წარმოება, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი, მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holy, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი. ათამაშებს ორ ბილეთს თქვენი ბავშვებისთვის, თვითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. ორი ლოკაცია აქვს: თბილისში გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ასევე რუსთავში სავაჭრო

0: მეც გილოცავ თრავალს დაესარით. მრავალ ზავესროთ და რა თქმა უნდა, სიამოვნებით გეთამაშებით თქვენ კვლავ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ითამაშეთ წინა გადაცემაში. თუმცა რამ ჩაგჭრა, ვიცით, დავით?
1: კი და ევრი ვინანებზე.
0: რა ფილმი, რომელი ფილმი იყო?
1: ცისკრიზარები.
0: ცისკრიზარები, კი ბატონო. კი ბატონო.
1: მასავლებელი ადგილობრივი არ მეგონა მე.
0: აჰა, ხო, არა და რამდენი ხანი გეხვეწებოდი, ხო? გამახსენდა ეხა მეც რო, ჩაბოსული. კარგი. დავიწყოთ თამაში, პირველი ნაწყვეტი დავით.
2: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებს, შემოსავალი უსწორებს გასავალს და დავრჩებით სერიელს.
3: აი რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ.
0: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმიო. გაუმეორებთ?
2: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებს, შემოსავალი უსწორებს გასავალს და დავრჩებით სერიელს.
3: აი რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ.
1: ჯილდოობას რა უნდა?
0: კი ბატონო, კი. პირველი ქულამ. მეორე.
4: ქული გაგვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენე ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
0: ფული გაგვაკლია მის სახელზე მოჭრილიო.
1: ხო, კი, გასაგები
0: ექსტრა. მარა რახეირი, ხო?
1: რახეირიო.
0: აბა კიდევ ერთხელ.
4: ფული გაგვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენე ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
1: ო, აღმოსავლური ფილმია. აღმოსავლეთი საქართველოსა.
4: ფული გაგვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენე ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივითა?
0: ნეტა ვიზია საუბარი.
1: ო, ხევისბერს უბედავდნენ ახლა, ხევისბერი გოჩა ნამდვილად არა.
0: არა, ხევისბერი ვითაო თან ამბობს.
1: ხო, ხევისბერი ვითაო, კი.
0: უნდა ისე ხმა არ გეცნობათ, დავით? აბა.
4: ფული გაგვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენე ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევისბერივითა?

0: სიტუაციაში მოხდა ლონდრე.
1: სამი. შენიერი. წინ, წინ წერვალების დასაყრობას. Rahan Sohumiyah

0: ხო, ბატონო, ნუ მერაბ თქვენ მეგრელი ბრძანდებით?
1: ეგე?
0: ეხა სად გამოვყო თავი? მეგრელმა მეგრელი ჩაჭრა მეგრული სიმღერითო, სად თქვა ეს, ა?
1: თუ გაგიგია, დონოღია ბანძასთანა აი.
0: როგორ არ გამიგია კი, კაც?
1: ბაბუა ჩემი მამა ჩემი ცხოვრებულები იქ დაიბადნენ, ეს ოხში.
0: ხო და მე რა დღეში ვარ ახლა, წარმოგიდგენია?
1: აბა, აბა. კაი, ორ ვარიანტს ვიტყვი ბატონო.
0: გა, ხო, იქნება არა ხა ჩაჭრილი, გამოუშვით, გამოუშვით.
1: დაზამხული საკინეთში, მეორე ბედნიერი შეხვედრა.
0: ხო, სიმართლე გითხრათ, ერთ-ერთი შეცდომა გაქვს დაშვებული, მაგრამ ამორიდან ერთ-ერთი ფილმია, თუმცა სახელწოდება შეცნობილი.
1: ნახან, ნახან ბედნიერი შეხვედრა არ გვინდა, ნახან გაზაფხულია, მოდი გაზაფხული სა. უკვე გაზაფხულია, მაგრამ გაზაფხული საკინეთში.
0: საკენში.
1: საკენში.
0: ხო, კი ბატონო, არის. არის 4 ქულა, ოჩა, ოჩა, ხა ბატონო, ვერ ჩავწერი, შვენიერი. შვენიერი. შემდეგი,
2: გორიას თქვენ საქმიანობას გამომარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდეთ. თქვენ ოჯახებსაც გამომარჯოს.
3: მადლობთ, მადლობთ. სიცოცხლე ზეგარდო, სიცოცხლე.
1: ქვიშანი აუცილებლად არჩევია, ქვიშანი დარჩებია.
0: ქვიშანი დარჩებიან 5 მომზადებულა ბატონი.

0: ბატონო მესმის.
1: ხო, რადიოს დაუწიო და აბა ნაცხვეც კიდევ ერთხელ გაუშვა პირდაპირ ეთერში, თქვენ ტელეფონით მოისმინეთ.
2: დოლიძე, აღარ გასამასლებელო და ცენტრაძემ, ბურწულაძემ, ჭყონიამ, ნინიძემ, ხორიძემ და ლონტმა გააცილეს სახლში.
3: თელი კლასი ვერ გაყევი?
0: თელის
3: მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა.
1: ფილმს რა ქვია?
0: მეუხედავზე.
1: არა. მეუხედავზეს არ ქვია ფილმს. დავემშვიდობეთ ბატონ ზურას სამწუხაროდ ნული ქულით. ვაგრძელებ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
1: კლავს სტუდიის ნომერი 501-111-881 გახურდა ეთერი, ესე ვთქვათ, ცოტა გადაგვიცდა დაწყება, მაგრამ დაგვეწია ჩვენი მსმენელი. სამი მოთამაშე პირდაპირ ეთერში ყველაზე მაქსიმალური ქულა

0: და
1: კარგი მე იცი რა მგონია თქვენთან ცოტა ხმაურია და ხელსგიშლით ეს ხმაური არა
0: ეხლა ამ წესს მე არ მედენა თუ გამოვიდოდი და შემოვედი
1: ყურე მე რა თქმა უნდა
0: გამედებს მაინც
1: საჩემო ხედით

0: კარგი, ეს იყოს.
1: აბა ჰე.
0: ხო, იყოს ეს თვითონ. ა, კი, იყოს.
2: მე მოკლას მიტირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო. მე მოკლას მიტირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
0: მე მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო.

0: კიდე
1: მოკლას მიყირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვლი თაქაურობასო.
0: რატო კლავენ ამ მოურავს? არა ვიცი, არა უყურეთ მოურავი აქ მნიშვნელოვანი რა არის ქალბატონინო. მოურავი თვითონ მოურავი არ გჭირდებაო? ჩვენ თვითონ მოვლით ახაურობასო და ისეთი გამწარებულია ვიღაცა რომ მოკლას უპირებს ამის გამო რომ მოურავია. არ მოიგინე თქვენ? ნეტა რა უნდა ხდებოდეს აქ?
1: მოკლას მიყირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვლით ახაურობასო.
2: მოურავი რომ
0: ოკეი. მოურავი რომელ კიდეში?
2: მოურავი.
0: მოურავი გა ბიჭო კოსტა, ეგეც ხო მოურავია, ეს დაკალი კოსტაია მამალი. გეკადრებათ, არა, გეკადრებათ. სიმართლე რო გითხრათ, სიმართლე, იცით რატო გაუშვი? ორი ქალბატონი მეთამაშება და იმიტომ გაუშვი. აი სქესობრივი ნიშნით გაუშვი ეს ნაწყვეტი მე.
2: ფერაიტი იქნება სამი მეთამაშე.
0: იქნება კაცები არიან ხო დადარჩენები? ნუ მინიმუმ ერთი ქალი ხო მეთამაშება კაცო ახლა?
2: მოურავი, მოურავია.
0: რომელ ფილმშია მოურავი?
1: მოკლას მიყირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვლი თაქაურობასო.
0: დედა რავა გაიჭედა სიტუაცია.
2: გაიჭედა ხო? არა ვიცით რომელი ფილმია, გონი სათაურია. კარგით, აღარ დაგაყოვნებ, გელოდებიან ძალიან ძები, მშვენიერი
0: კლასი. ასე დანებდით წაგებ, ასე დანებდით გამოწევას, ხო?
2: აბა, ეს
0: ვერსია გამოუშვით, თქვენი მეგობრის, თქვენი ვერსია, რა მიდის თქვენი გამოუშვით? თუ გაქვთ ვერსია, რა თქმა უნდა.
2: ახლებით ვიცი, მაგრამ სახელს ვერ ვიცი.
0: აა, ფილმის სახელს. ახლებით
2: ვიცი, რას დაარქვი იმ კინოს.
0: მეგობარო, გვიხსენ ბოროტისაგან, მეგობარო.
1: მოკლას მიყირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვლი თაქაურობასო.
2: აა, ის ხო არა, გოგოს. აა, მოდი იყოს ბასიაში.
0: ო, არა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ მადლობა კარგი თამაშისთვის, ქალბატონინო და მისო მეგობარო. გაიხარეთ. მხიარული ქალბატონი, კარგი თამაში, მართლაც 5 ქულა. ნუ მართალია, აქ უფრო ადვილი ფილმები შეხვდა ქალბატონინოს, მაგრამ თუ არც ეს პირველად რეკავდა და ანა არც ისე ხშირად რეკავს ყოველ შემთხვევაში. მოდი კიდევ ერთ მსვენელს უპასუხოთ და შემდეგ რეკლამაზე გავიდეთ. გამარჯობა.

0: ბატონო, ორ შაბათს.
1: კარგად გითამაშოთ. ხუთამდე, ორ შაბათს ხუთამდე ახვედით და წინაზე 4-მდე.
0: კი.
1: ესე იგი მაგლოგი დღეს 3 იქნება, ხო?
0: აჰ.
1: კარგი. პირველი ნაწყვეტი.
2: ძილი როდის მეღოლება. ნათელა ძიმი დადის. ლამარა, სესილიაცი და მე.
1: ზიმი, როდის გვეყოლებაო, ზიმი.
0: კარგად კი არის ის.
1: კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
2: ზიმი, როდის გვეყოლება. ნათელა ძიმი დადის. ლამარა, სესილიაცი და მე.
1: ნათელა ძიმი დადის. ლამარა, სესილიაცი და მე. ზიმი როდის გვეყოლ
0: აბეზარა ხო არა?
1: კი ბატონო, აბეზარა, პირველი ქულა. გიორგის ერთი ქულა, გავაგრძელოთ. ყურადღება.
0: ალო.
1: ხო, კიკი, ეხლავე გიორგი, ეხლავე.
0: ხა, ბეჭდი რაღაც ჩემთან ხო?
1: არა, არა, ყურადღება, არ გამოგჩეთ ეს ნაწყვეტი.
2: Спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
1: ოყნა გავაგრძელოთო ოყნაო.
0: აი ეს კიდე უკვე
2: ჩართოთ აბა. Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
1: ოყნა
0: ორივე კალები არია, ხო?
1: არა, მადლობა, მადლობა ექიმო, მადლობა ოყნა, შეიძლება გავაგრძელოთო? ესე ითარგმნება ახლა, რაც მოვისმენთ რუსულად არის, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ რუსულად არის ეს ფილმი. ქართული ფილმია.
0: ხო,
1: შინა ქართულ რასაც არის რუსულსაც ყურადღება. მე სამწუხაროდ ქართული ვერსია არ შემხვედრია არსად, თუმცა შესაძლოა თავს ვერ დავდეთ. აი კინომანები დამეხმარებიან და გვეტყვიან ალბათ.
0: ერთი კიდე ერთი გაუშვათ და დავალ.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
1: მადლობა ექიმო, მადლობაო, ოყნაო, შეიძლებაო გავაგრძელოთ, ანუ ოყნა ქონდა დანიშნული ადამიანს და ექიმს ეუბნება მადლობასო ყველაფრისთვისო და ოყნაო გავაგრძელოთო. ექიმი, უყურე გიორგი, ძალიან ვიწრო წრეში უნდა შევკრათ ახლა. ექიმი და ოყნა. რომელ ფილმშია, რომელ ქართულ ფილმშია ექიმი და ოყნა?
0: ხო, იმ ფილმში არის, მაგრამ იქ ალბატონი არ მახსოვს.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?

0: შემდეგი მოვიდა, შემდეგი გიორგი. ყურადღება.
1: როგორი გინდა? მლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, მითხარით. ნუ გერიდებათ, მითხარით.
2: ფრალია, ე.
1: როგორი გინდა?
3: მლით.
0: სამი, კარგია. არის ეს კაც ფორმაში კაც, რა, რა გინდა? აჰა. ეს არა კაცო, ეს რა იყო? ეს არა, მოყავთ კაცო, არ ჩავჯდოთ. ეს არა კაცო, რა საკეთებთ? არა, არა, ერთამ დღეს ასისტენტი დამითვრა, ბოდიის გიხდით, მაპატიეთ. რაღაცებს ურევს, მაგრამ გავასწორებთ ეხლავე. ეხლავე გავასწორებთ, რაღაც ისეთი ამ ადამიანს არ ვაწყენინოთ და კარგი რამე, აი ეს იყოს. ეგრე რა? ო, რაღაც ხევსურული, კი ბატონო, მაგრამ ფაქტია, ხო, ისეთი მელოდია ჟღერს, ეს ხა სვანური არ იქნება.

Tamam. სხვათაშორის ვერდავდებ თავს, მაგრამ მე მგონი მხოლოდ ეს სიმღერა გვაქვს ამ ფილმიდან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ერთი ეს სიმღერა გვაქვს, ერთი სიმღერა გვაქვს ამ ფილმიდან. და ეს ფილმი ამ ფილმში თამაშობს ორი ძალიან მაგარი მსახიობი, ნუ ობინიმუმ გეუბნებთ, ყველა მაგარია, მაგრამ ორი რაღაც ზევარსკვლავი თამაშობს ამ ფილმში. ჩანაწერი საკმაოდ ძველია, გიორგი.

0: ამდენი მიწერმაც ეს მუსიკა ფილმში ხარ შეიძლება.
1: მაგაშია საქმე, რომ მუსიკას ვაიგნორებთ ხოლმე ფილმში. იმდენად საინტერესო შინა არსი აქვს, რომ მუსიკა გრჩება ვერი თამაშგარი, ხო?
0: კი.
1: გვაქვს რამე ვერსია.
0: დაანახი მექნება, მაგრამ. არა, ეხა რო თქვა რაღაცა ესე უბრალოდ არ მინდა თორე. კი, რაღაცა ვერსიები არის.
1: ავტორიტეტს ურთხილდები?
0: ხო, და მოდი. ჯობია არ თქვა, რამე სიხულერი არ
1: თქვა. კარგი ძმაო, კარგი.
0: კარგი.
1: მადლობა ზარისთვის გიორგი, კარგად გემშტოვებით. დღეს სამი ქულა, ხო თქვი? 4 5 4 3. ერთამდე ჩამოვიდა, მე ისევ დადებს გამარჯვებას გიორგი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ

და კვირა ემთხოვა Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში. ვისაც ღვინო გიყვართ, ყველანი ამ შაბათ კვირას და პარასკევს მივდივართ Expo Georgia-ში. თამაშდება TNS USB კაბელი. ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი. დიახ, ჩვენც გვაქვს USB კაბელი უკვე. დიდი ხანია სხვათაშორის და ჩვენ ვათამაშებთ მას. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TNS არნახული გარანტიით, ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად მეგობრებო. ხოლო ჩვენთან ჩვენებურზე იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly 2 ბილეთი ბატუტებზე გასართობად თქვენი ბავშვებისთვის, ბავშვებში გულისხმობთ 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ადამიანს და ორი ლოკაცია აქვს, ერთი გლდანში კარფური მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად, აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, გაითვალისწინეთ დაბადების დღის გადახდის თვალსაზრისით. და Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან, ჩვენთან კი არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა და როგორც კი გამოჩნდა, აგრეთ ჩვენებურზეც იგებთ. ხოლო შეიძენთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში წისკვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა კი littletrees.gr, Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, მეგობრებო.

0: Ο Άρης, Σερέκη Λέβη. Εγώ με κονερό έγκρεβε γαμόγιστον δίτ. Μαγράμ, τα ωραίρο μαρτσάβου κέρες.
1: Κύριαν τα κάγκουλη στα μάτια του Μαραμέτσι, είχα σε τσίπερα.
0: Άι, head out.
2: Τα πέχουν μαγωγία. Βεύκο μισθάμ στο μαρέμογλα. Τσαγάτσα. Έτσι μίχου εγκουλη σοφέρι έγωδα. Εγώ να τρώμ, άι κατάσταυτα, σάπτω τα χέλη του πλευόχο.
1: Αν πέμψει η ασωνατάριδα, Σιδονία, Σνεμγονίδα, εσάει το τισοφέλ.
0: Άρα, σαν τσοχαρό τα άραβα τον ο Μιχαίο. Ατσκάρδα, χλαβά τον ο Μιχαίλη, ατσκάρδα. Και γάψες πιλμι, πιλμς, μαγράμ, άρα. Δα, σαν τσοχαρό το... Δα, βέμψει το πετμάς. Μότι τσάρε κλάμω τσρα μοβίλιοτ, τα γάβα γζελό τάμαση.
3: Ρεκλάμα, τσένε μπουρζέ.
4: Juba, თქვენი იმედი. Jubashi siakhlea. Gadmoceret Jubas aplikatsia. Isargeblet avtogadazidvebit. 2670000. Gamoizakhet servisi martivat. Andet tavi Jubas gamotsdilebas. Jubas filialebi aqs mtels regionshi. 2670000. Ikeifet, moilkhinet da dareket Jubashi. Juba kisurvet bednier mzavrobas. 2670000. Juba, თქვენ სამსახურში.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენის
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავალი.

0: 싫어. არ ვიცი ძმაო, მაგარ რისკზე მიდიოდნენ მაშინ.
1: არა, აი მართლა და ავი კიდე რამდენი წელი უნდა გავიდეს, რომ სიყვაზე აი ესეთი ფილმი ფილველი გავხდე როდის.
0: მაგრამ საქმე რაშია, იცით, იმდენად კარგი ფილმები იყო, რომ მე მგონი ცენზურაც ცოტა თვალს ხუჭავდა ხოლმე, რომ კარგი არავისაც ქართულია და გაატარეო რა.
1: კი ბატონო, მაგრამ ისეთი გენიალური ფილმები არის გადაღებული, რომ ეს ისტორიას ყოველთვის დარჩება და აი არც
0: კი ბატონო,
1: გამიგირეთ არ უნდა უყურო, აი არ მოგდეს. გენიალურია ყველა.
0: გეთანხმები.
2: აუ დაწიათ! არც თუმანი დაკარგება, არც თუმანი.
1: აი აი
0: არ გაგონებს ეს ხმა, ეს ხმა არც ერთ ფილმს არ გახა, არ მიდის ტვინის, ანუ მეხსიერება.
1: აი ერთი ფილმი, მაგრამ მე სხვა, აი უბრალოდ ეს რა, ქალმთემა ცოტა მაბლის, მაგთემაში ნინ რამბოს მაგას, მაგრამ ერთი ვერსია მაქვს მე სხვა. რა ვიცი, რა შეიძლება ვთქვი კიდევაც, მაგრამ სხვა არაფერი არ მახსენდება.
0: თან მერე მუსიკა შემოდის ერთგვარი, ნახე, აი ბოლოსკენ.
1: აბა მუსიკა არ
0: ვარ. ბოლოსკენ რაღაც საჩქარებული მუსიკა.
1: თან
0: караულს ყვირის, караულს, ანუ ხო რუსული შეძახილია, როგორც მე ვიცი, ხო, ისა.
1: ხო.
0: შველას ითხოვს караულ.
1: არ ვიცი, მე ჩემს იმას ვიცი, რა ქვია.
0: კი ბატონო, კი, გამოუშვი. თუ ორი გამს, ორი გამოუშვი.
1: ორი, უფრო ალბათ ორი ვერსიიდან ქეთო და კოტონ გონი არ გონია უფრო სწორად, მაგრამ ვიცი და ერთი ალბათ რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს. მაგედან ფიქრობ.
0: ანუ ორი ვერსია გაქვს, მითხარიაბა ვერსიები?
1: კი, ორი, აი ქეთო და კოტე, ან რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია?
0: კი. ეხა გამორიცხე, ეხა გამორიცხე.
1: ხო, მაშინ ალბათ უფრო რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს.
0: არა, ქეთო და კოტე.
1: დავით
0: მომო

0: პორტი დავკავდეთ. პირველი ნაწყვეტი ირაკლის მარტივი ძალიან.
1: იშე გასტუკიანო პეტელა.
2: თუ გავიმეღროთ?
0: შე გასტუკიანო პეპელაო, ერთ წამით.
2: შე გასტუკიანო პეპელაო.
1: იშე გასტუკიანო პეტელა.
0: კი, იცის ხალბატონმა. ეს ვინ გვაქვს მეუღლეა?
2: ხალბატონი მანანა მეგობარ.
0: აა, მეგობარ. მანანა მეგობარ. კი ბატონო, შემდეგი ყურადღება ირაკლიმ. იყოს ეს.

0: אבל תשאתי
1: תמוע שעובד. גם מאורות, גם מאורות.
2: דוגי יולבה, מרן ירגל גונוס. תומצא, מרן סאץ ברג'ר דאוצי חרדירסה.
1: מרן ירו דירס דאקצם, סילי, אה? ara nu gei ugure ugure nu gei olebao marani argegonoso paralel savlebs tumtsao mere etsineba uluashebshi ro maransas bevjer da utsixar dzirsao anu isis arario martivi ekha maranio magra eso marani argegonoso ra kide ertkhel
2: nu gei oleba marani argegonos tumtsa maransas bevjer da utsixar dzirsa
0: რა
1: მიამაო? და ფიქრდა ილია.
0: ბურდული ხმაკი არის ხმა.
1: დამხმარე თუ ყავს ვინმე?
0: დამხმარე, მაგრამ
1: მე აზრი არა, იმედი არ გაქვს ხო დამხმარის? ეგ დამხმარე მარანში თუ გამოგადგება ხო ილია? განსხვავებული ძალებისას.
2: ნუ გაიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
1: რას ვიფიქრებდი ახლა ეს ფილმი რო ჩაგჭრიდა რაც?
0: რავი, მოკვეთილი?
1: არა, არა, სამწუხაროდ არა. ილიას ერთი ქულით ვემშვიდობთ დღეს უძლიერეს მოთამაშეს. არაერთ გზის გამარჯვებულს, ჩვენი რადიოს სიამაყეს, ერთგულ სვენელს, შეუდრეკელს. რადგინდა, აჰა, ერთხულას ვერაცდა დღეს, მაგრამ ხდება ხოლმე, ხდება. ხდება ყველაფერი. ყველაფერი ხდება. მოდი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა შემოგთავაზოთ ჩამონათვალი პრიზებისა და თან დავაანონსო ის ღონისძიება, რომელიც ყველა ახსენე, მაგრამ რადიო როგორი თემა, რადიოს აქვს ესეთ პრინციპი. რატო ვიმეორებთ ხშირად, ვინც ხშირად გვისმენს, ზოგჯერ უკვირს ხოლმე, კაცო, ხო გავიგეთ, ბატონო. გულში აქვს ალბათ, კი არა მეუბნება პრეტენზიას, მაგრამ ხო ვიცი რო ფიქრობ მასზე. ხოდა უნდა აგიხსნათ, რადიო არის გამეორება. როგორც მუსიკის თვალსაზრისით, იმიტომ ტრიალებს ზოგჯერ კონკრეტულ

0: ხება ფიზიკურად თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ნოვა, ეკოვუდი, წისქვილი ბაზარი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, დანკინი და გორგია. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, ვინც მოიგებს, ის ამოვნებს და იმედი მაქვს, რომ მოგებული გამოვლინდება ძალიან მალე. სვენელი გველი ის, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ო? მადლობა რომ დაგველოდეთ, როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, თავად როგორ გიწევთ?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
1: გია ბატონო.
0: გია. ჩვენ გვითამაშია ბატონო გია?
1: არა.
0: ო, პირველად რეკავთ. შეუსვეთ ბატონ გიას ყანწი, აჯახეთ, აჯახეთ ყანწი. ახლა არ სვამო არ მითხრათ. რა, რომელია ბატონო გია თქვენი საყვარელი სადღერძელო? აი ესე როცა შეხვალთ რაღაცა სუფრარო დაგხვდებათ გაშლილი და გეტყვია რა, აბა შემოსრებულმა თქვას ეხა სიტყვაო. თქვენ პური ჭამას გაუმარჯოს გარდა.
1: გასაგებია.
0: ხო, მაგის გარდა რა გიყვართ?
1: გავიცი, ალბათ ყველაზე მთავარი არის მშვიდობა.
0: ო, მშვიდობა. კი ბატონო. თავარი ყოფილა მშვიდობა, ახლა აცნობიერებ მეც დავბერდი კაცი და ახლა მივხვდი რამ ხელა მნიშვნელოვანი. მივხვდი იმისა, რომ სამოქალაქო უბედური ომის პირობებში და აფხაზეთის ომის პირობებში გავიზარდე, მაინც აი სანამ შეგნებულ ცხოვრებას არ მივახლოვდით, ვერ მივხვდი მშვიდობის ფას.
1: სულის მახსენდება შალიკო ხინგიაძე, რომ ამბობ, ვისაც ომი არ უნახავს, იმან მშვიდობის ფასი
0: არ იცითო.
1: ჩვენ მედავარლამ მაგი უნახეთ ომი და თქვენ კიდე ღმერთმან უგანახოთ.
0: უგანახოთ.
1: ნახეთ ჩვენ ყველამისი.
0: ნახეთ, ნახეთ. პირველი სადღეგრძელო თქვენთვის.
2: ღოზიან დინარებს გავუმარჯოს. გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
1: იცოს. არაჩვეულებრივი გამოვხდა.
0: არაჩვეულებრივი პასუხია, არაჩვეულებრივი. მეორე.
1: სადოთ.
3: გავიგონთ. კეშა, ანია. კეშო, ეს ჩემი სტუმარია. ფულებს და რაღაც თქვა. ჩენას ასტუმში მიყვანე, მე პარმენას და მიყოლ და მალე მოვა. ვიდი ძიგასინი სუ ესკურა პრიდო, хорошо?
4: Ты только побыстрее.
3: Постарайся.
0: კიშო და ანია, ჩემი სტუმარიაო ესო და სასტუმროში მიიყვანე, მეც მოვალო.
1: ვა, ლაკა.
0: ო, კი ბატონო. კია, სორია, ყოჩახ. 2.

0: ურნელი გვამშვიდებს, გვავს ეს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: 3 ივნისია კალენდარზე, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. გვიხარი რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჯერჯერობით კიდევ დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს თამაშისთვის. გვჭირდება 6 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეს. სვენელი გვირეკავს, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: თქვენი სახელი?
3: გეგა გახლავართ.
2: გეგა?
3: დიახ.
2: სასიამოვნო, გეგა. წესები ვიცით ალბათ.
3: წესები ვიცით.
2: ესე იგი, და როგორ შეაფასებდი თქვენს კინომანობას? აი, რამდენად ახერხებთ გამოცნობას?
3: ესე სხვა როცა თამაშობ, ვახერხებ ხოლმე. სხვათა შორის მე ის გეგა ვარ რადიოს დღეს, რომ დავრეკე და როერ გამოვიცანე თუ გასწორდი.
2: და ესე იგი გამოცდილება გვაქვს. ხო, და რა ვერ გამოიცანით მაშინის თუ იცით?
3: სამწუხაროდ ვერ გამოიცანი, ღვინის ქურდები.
2: აი, ხედავ. კარგი. ასეთი ხალხიც ვართ ზოგჯერ, რომ ღვინის ქურდებმა შეიძლება ჩაგჭრას, ხდება ხოლმე კი, ბატონო.
3: შევეცდები რეაბილიტირებას ახლა.
2: ახლა ამაზე ნუ ჩაიჭრებით და დანარჩენს არ ვჩივი, აი ნახეთ.
4: მე და მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
5: ჩვენ მიტონებ განძრა. ეთნიერი უყოფი ვარ.
2: მაშ მიწონებ განზრახვას, ბედნიერი ყოფილვარო.
3: ერთხელაც რომ მოუსმინე.
2: არიჩქაროთ გეგა.
4: მე და მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
5: ჩვენ მიწონებ განზრახვას, ბედნიერი ყოფილვარ.
4: მე და მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
5: ჩვენ მიწონებ განზრახვას, ბედნიერი ყოფილვარ.
2: ნეტავ მეც ვაჟად გავჩენილიყავ, ქალი ამბობს და ჩანს მიწონებო განზრახვასო, ბედნიერი ყოფილვარო, კაცი პასუხობს. რა განზრახვაზეა საუბარი? ან ქალი რატო ნატრობს ვაჟად გაჩენას?

Bravo, bravo, გეგა ყოჩა, ხუთი. შვენიერი, შვენიერი, ძალიან კარგი. ახლა უყურეთ ერთი ნაწყვეტი იყო, ახლა არის 5-5 ფაქტიურად. ქალბატონი ნინო თუ არ ვწდები, ქალბატონი ნინო იყო რო ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით და იმედი

0: ესე იგი ციმბირი და გაუბახტი ასევე ხუთი მანეთი მანეთი ე მანეთი რომ მანეთობდა ის დროა
1: ხო კომუნისტები ხო რა თქმა უნდა ძველი კიბრი
0: ხო და ბიჭო აგერ არა ვარო ანუ ეს არის რაღაცის მომგვარებელი
2: ციმბირში არ გადაკარგავ
3: ციმბირში არა მარა ერთორ პირას ხომ აღუყუტენა ნაობახში
2: აბა
3: აბა
2: ერთ ხუთ მანეთს აუგდებდა ვორჩა იუ აგერ არა ვარო
0: საზა რა ხდება ჩვენს თავს?
1: რა ხდება და გამის და უკვე თავი ამერ ფიქრეთ. უაბი ფალავარ უამბობ სიმაში.
0: ასეთი кай კაცი ხა უცოლოდ უნდა იყოს, მარა ყველა ცოლიანობისთვის კი არ არის გაჩენილი, ზოგი ბედნიერებისთვის არის გაჩენილი.
1: რა ხიმა? უბრალოდ დამბრეში არის.
0: ო.
1: ზოგიან ბედნიერებისთვის.
0: შენ ძირითადად სუსახში ხარ, როგორც ვიცი, ხო?
1: არა, ნახევარჯერ გარეთ.
0: აჰა, მე მეკონა სახში იჯექი და იქ არ მოვათქო ეს ცოლი თქო, მაგის თქმა მინდოდა, მარა. კიდე კაი თუ გადიხარ.
1: სახში როგორ არა, ყოველთვის სახში ნამდვილად არცანია, ყოველთვის სახში.
0: მაშინ პაცა გადაუხრიე, სადმე ცოტა სხვა გზითი არა, იქნებ იქ ამ გზაზე არ არის ეს კაი გოგოები კაც.
1: აა, რა ვიცი, მაგრამ.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს და აბა რამე ვერსია გამოუშვი ჩემო მეგობარო.
2: ციმბირში. არ გადაკარგავ.
3: ციმბირში არა, მარა. ერთორ პირას ხომ აღუყუტენა ნაობახში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ხუთ მანეთს აუგდებდა ვორჩა. იუ აგერ არა ვარ.
0: მე რატომღაც მახსოვს რომ ეს ფილმი თქვენ გამოიცანით ზაზა და იმიტომაც გაუშვი სიმართლე რომ გითხრა. ასე მახსოვს შეიძლება ვწდები ახლა ბევრი

იმედი რომ დღეს აი გეგა იყო ძალიან ახლოს ბოლოზარი ბოლოს წინაზარით 5 ქულით ძალიან ახლოს იყო იმასთან რომ დღეს მოეგო, მაგრამ აი ასე დავასრულეთ 5 ქულას ვერაც და ვერც ერთი მსვენელი სამწუხაროდ. არა უშავს, ხდება ხოლმე, თუმცა წინა დღეებში გამარჯვებულები ყავდნენ. დღეს დრო ამოგვეწურა სათამაშო ამით დავასრულებთ. მადლობას გადავუხდი ყველას და პარასკევიდან გელით ექსპო ჯორჯიაში ვაინ ექსპო 2026-ზე მილდიანის საგულშემატკივროდ. მადლობას გადავუხდი საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი პრიზისთვის, ასევე მადლობა ტენეს USB კაბელის წარმოებელს, ასევე ბატუტ ცენტრს Crazy Holly, ასევე Little Tree-ის ავტოარომატიზატორების წარმოადგენლობას საქართველოში. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის, გამოტოვებული ზარების ავტორებს, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ყველას ვერ პასუხობთ, ეთერი ერთია და ჩვენ კიდევ ბევრნი ვართ. მინდა წარმატებები უსურო ბიჭებს ხუთში. მე ეთერში ვარ თქვენთან ერთად 5 ივნის. ყოველ შემთხვევაში 100 არის დაგეგმილი და იმედი მაქვს არაფერი შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფეხბურთს ვერ დავესწრები, იმიტომ რომ ბილეთები არ შემიძენია ჯერჯერობით და აწია ვერ მოესწრება ალბათ. და ამიტომ საღამოს 6-დან 5-ში ისევ აქ შევხვდეთ ერთმანეთს. შეხვედრის ადგილი 88.1 FM რადიო ჩვენებური. ეთერს ბეგი უძღობოდა და განსაკუთრებული მადლობა მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, რომლებმაც დღეს კარგად ითამაშეს. უკაცრავად კარგად ითამაშეს. 5-5 ქულით გამოირჩეოდა მერაბი, ნინო, მიხეილი და გეგა. და დანარჩენები, ну, უფრო ნაკლებით. ამიტომ ზაზას, გეგას, გიას, ილიას, რა თქმა უნდა, ირაკლის, დავითს, მიხეილს, გიორგის, ნინო, ზურას, მერაბს და დავითს ყველას უღრმესი მადლობა, მეგობრებო. მადლობა მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით, კეთილის სურვილებით და უკეთესი მომავლის იმედით. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენებურსა.

0: Reklama Ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის

0: გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მოლოდინ მამხების თვალებს იმედები დაუნია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა დარესხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავ ბასმას გადავიტანთ ყველა ბრძანუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარს, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველა

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეფასვარი და მსოფლიოს ვაწვით ხმასა, ვინას ქვანომ ქვეყნის კარი, სამუდამოდ დაიღრაზა, ხარეს ხედავთ მდიდარ, მათ ქდობლათი არ ველება, და თავდასხმას გადავიტან, ყველას ბრძანუც მისი ცლევა.
1: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ლაპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლაპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლი 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
3: Abadeli della, Abadeli della, Vare ora
0: Israt Chueni. Israt Chueni. Israt Chueni.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეთ საქ. ბოშორდი. ჩვენებურზე.
17: ამინდო და ძველებში.

0: უკი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: სტუმრად წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია

0: ვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch-ში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

0: გახსოვს მღეროდით ერთად სულ მჯერო და შენ იქნებოდი ჩემთან ისევ გელოდები შორს ვარსკვლავებთან როგორი ჩემთან ვარ ვერ ვიქნები
1: ჯერ არ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენ მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭირავ მას პანტი არ ჭირდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენ და რა ბასესს.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯვებს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერმერე.
3: საღამო 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე
3: საქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და წვენებში.
10: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

라디오 최네부리. 제미 카와키 제임스.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები ზღვაში ჩავძირე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Mogena Trakartuli. Ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.